ko whakatulou atu, whakatapu ke tolu tahai o tuā, kua whio i ho tau loto. Tapu ke kerekere eiki o Aotearoa, tapu ke hou eiki o Waikato tahine kuini, te puhi ariki ngā wai hono i te pōpaki mohono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ke tamatui o tutonga, tupo wono. Tahine kuini na nasi pau tuku aho mohona whare. Ko whakatapu ke tamapirinis kalauni tupo utoa ulu kālala. Tahine Princess Kalauni sina i kakala tuku aho mohona whare, mai hou eiki o i whonua. Whakatapu ke kovana seniare, Dame Cindy Kilo, Paremia ona Paul Christopher Luxon. Paremia o tonga, Lord Whakafanua. Kautaki lotu, ngā siasi mo tonga kotoa, o kumou mea mai, ki he tau polo kalama re tio, ki he ahoni tokona ki kohono ua ua a kosi, o e ua fe ua o no. O kwhakahoko atu, i he re tio tahano a ua poini ua e wha ema, ai polo kalama o ku iloa koe pi ema ena tonga. Ko au te vitamaka mo kuhoa ngā ue ki he ahoni linta o tolo se pasi, ke ma whakahoko whatongia atu i he ahoni. Whatawange e toka maari e mea kotoa me he whareni, pea pehe ki apina mo e ope. Ko whamalo ke whaifekau, iho no whakaawa koia e tau polo kalama ki he ahoni, rea mei vai tau taranoa vanisi me seasto kai kolo, pea whakaataho tau waka ke tau wholau ki he ono i he e fiafini. Pea osko ni te oatu e tau fasi taritari ki moutolu kau whanongo ki he hoatani, pia peke wikeni, ko e sola ki Selusarema o atu e kau tau te hina i ongi. Moutolu o mou ahi mai ki Aotearoani, pia pehe foka ki moutolu, na e hoko ho mou aho i he wikeni. Pia kou oatu whakataha pe e fasini mo e whakamalo me i he whareni, ki he tonga kotoa pe ku tau au nofa mai ki he fonuani, pia ku tau mai pe ki ai mo ngahi tapa ke heke hangi ko Australia, Europe, Britania, France, Amerika lahi pia pe he foki ki Hawaii pia mo Tonga eiki i hono whakamanatu goia he fonuani e tau rea whakatonga ko whakamalo lahi kia rinta i hono fotutu e polo kalama pia me whareni pia pe heke ngahi ako me he ako teu o au ki he ngahi university ho mou kau, hono whakamanatu, o kui kai koha mea si ieni, koe fu mea lah. Tau whakamalo, tau ikuna e tau uni, tau tari ai ke tau fo ou, koe sola peki selu sarema, ka pau hei kai ke kau, i he polo kalama koe ni hono talanoa i ai halaki e mea si, kai ke nau iloi, e kai ke na iloi he ongo a ko ngā, koe eiki i peni unau fononga, koe ako atuai, e whakamalo ke ak motolu kotoa, i he ahoni, pia ku oatu e fasiko ni ke whaka ilonga i aki a lava ngā ue lahi koia o e tauni koe anga koia tu e tau polo kalama ki he ahoni koe hafe koia a taha koe ulaki polo kalama ki ahoni a mapte malau lau koia tohi tapu i herea whaka niua fo u whaka hoko atu e toketari nta manu atu hinarei huke huke pia pehe ka karesita tama ofa koe hoko a taha koe polo kalama fokia society a kolomotua e kau mai kia ia mausa lavulo pia pehe foki ki a kahe ulakai toketā si au si ilaiu pia mo toketā si o fifita taha tō unoa polo kalama e kau sotia tutuku e whakahoko atu e piso pe si lala si rovini vea i he e fia fini koe ua te tau kolosia ke tau ongo ongo ki Australia me a uheina i Lontoni tuifua ua tō unoa koe tāno he malai spoti pia mo kautonga mai rei Pautokoni pe kiai ai motuani. Ko hoko koia tolu, koe polo kalama ia, koe stutuku koia sosefo pa mei hapai. Whakahoko atu ia, sekretari he ahoni merves feao, pa nau paresteni ilai saane la vaka. Koe tolu tolu noa, polo kalama a community vahenga Hawke's Bay. Whakahoko atu ia, Maria Vea, pa pehe kia vaisioa, ni ukapu uiri a polo kalama koni he ahoni. Koe hoko e wha, polo kalama ia koristutuku tau wha hau pilo revu, whakahoko atu ia e nau paresteni, e kini mapuhola pia pehe foka siuta
Λουι Φούσι, Πολοκαλαμάνι, Πραπάω, τον Κιάφι, Κάμα, Πουριακό, και να τον φραχώ κομμάι. Φάτο Νόα, κοτά Πολοκαλάμα, η Ακόια Βαχένα, Βαϊκάτο, η Αχονί, η Φραχώ Κοατρία, η Μέλινη Ταουφαλέρε, η Σόπε του Πόου, η Πολοκαλάμα Κονί. Κονίμα, τη Μαφάγμα, όπου τα Πολοκαλάμα, και η Αχονί, η Κονίμα, ο Ανόα Ρεύα, κοτά Πολοκαλάμα, Φραχώσια και η Αχονί, I have how a tokoni fralau marie e fraho ko atuia e patere vehekite malokula ko e hoko ai ono te tau ma vai ai mo tau polo kalama i he e fiafini ko ia ko tau lak fasieni ki he fiafini ko sola ki se lo sale ma atuia ka tau tau te hina i ongi ko ate fasini mo e faka malo me fareni ki a ki mo tau tonga kotoa o tau au hei muri pia pehe pe ki tonga Κοχίκο ελάβα, νοφραμανά του κοία, ο Βίκελε αφρατονά, είχε χίβα. Κοίτα φραμανά του, είχε χίβα, κοένα χιλέα τόνα, ο κάκητα του εγάουε, κακουάνα είχε χίβα, ο Μάη, ένα χιλέα και και ο κοκκό του, ετα ουγάουε, ακι. Σόλο με Σιερουσαλήμα, μοτόλ κοτόα μου, μια μέκτα που καμάρω, ατάνι, μάλλον.